sirve jag panoram. Visi jag ser hit och sjok mot. Och ish nishu kan tja shiroj delimav.